0: A paitia te aratika pūmaua i te rangatiratanga mō ngā uri whakatupu.
1: Kia kina ngā tamariki mō kūpuna, kia tupu ura ai, kia puawaitia.
2: E tō mātū matua i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tai mai tau rangatiratanga, kia mea te atau e pai ai ki runga ki te whenua, kia re te anō ki tō te rangi. Humai kia mātou ai anei, he taro ma mātou mo tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muri nei i o te hunga e harana kia mātou. Aua hoki mātou e kawea kia whakawāia, e ngari whakaorangi a mātou i te kino. Nōu hoki te rangatiratanga, te kaha, me te kororia. Ake, ake, ake tonu atu, āmini.

0: kua tata tai ke ki te mutunga mai o te haora nei, muri mai i te waru. Ko ngā karere atu i wātea, ka tai mai anō Alicia hei kawe ake i ngā pāhotanga o te reo takiwā o Tautuko. Ki te tekau o ngā haora, nō reira rā hako kei hea koe, e hono mai ana i tēnei wā, aho koa hea hātau e mahi ana, kia tau marika mai ngā āhutanga whakahumaru tonu. Ia koe whakahumaru ia tātou katoa i te roanga o tēnei rā. Ka hoki mai anō ahau āpōpō, whetukaraka tainoa ki te waru, nō reira rā, mauri ora kia koutou katoa, kia tātou katoa, huri noa, kia mau, kia ū, tonu mai, Tautuko tonu mai, te kaupapa.
1: Kia tau mai, te rangi māri e, ki roto i te whatū manawa, i roto anō i te marama, mā te putanga atu i te pō uri uri, ka puta atu ki te ao marama. Kia whiti mai te ora, kia whiti mai te ora, kia whiti mai te ora, ko te taonga nui, ko te oranga to.

0: ヘタイアオラヘレオオラテレオタキワオタウトコ。
1: Tēnei te mauri ka piki ake ki te rangi e tūnei, he rangi atua, he rangi tipua, he rangi tawhito. Kia whiti ko te mātauranga.

0: kia kahate kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatauki.
3: E toko ki o taringa pakaru.
4: Ko tēnei whakatauki ka hanga atu ki te tangata kore whakarongo ki te tino ngako o ngā kōrero. E ki ana ki aia kia āta whakarongo.
3: E toko ki o taringa pakaru.
0: Kia kahate kōrero.
1: Tautoko FM.